Ogromnu popularnost crvene jabuke, početnu popularnost prekinula je velika nesreća u kojoj su život izgubili pjevač i bas gitarist. Bend je nakon stanke uspio prebroditi tragediju i nastavio rad uz nove članove. Slušamo pjesmu Volio bih da si tu s albuma Tamo gdje ljubav počinje.

Nakon godinu dana medijske tišine izlazi album Crvene jabuke Sanjati, koji je prodan u oko 250 000 nosača zvuka. Započinje velika turneja Crvene jabuke.

Ogromnu popularnost crvene jabuke, početnu popularnost prekinula je velika nesreća u kojoj su život izgubili pjevač i bas gitarist. Bend je nakon stanke uspio prebroditi tragediju i nastavio rad uz nove članove. Slušamo pjesmu Volio bih da si tu s albuma Tamo gdje ljubav počinje.